0: להגיע רגע. יש לי כל כך הרבה כבוד וכל כך הרבה לב להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: KMC Internacional Radio.

תפס את נפס יהיה הולך אסעד צינט גיל צנאו יטייל מנגדו בנגד צהי בנליט שרקע

0: זאת אני חולפת רגע חוצפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: KMC International Radio.

0: אלוהינו מלך העולם, מלך המלכים, אבא שלנו.
1: KMC Internacional Radio.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נושא את צמי זה בשבילו.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג
2: סיקס
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. יש לך משהו להגיד, שתגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, עוד אני אשאיר.